guno gama nkaiwe aina yebio wenda kuolekeza abantu oli mrolezi webisoro obo oli mutunzi wemiti oina kiki okwenda kuoleke abantu bamanye tera ha namba yaitu ibiri itanu mukaga isatu mwenda ite wame sente aba Ministry of Agriculture